0: 叫吃苦，能嘛吃上的吃不尽，吃那么个多啦，解决忙为。让村民你和他在右边留着的，乡村民这样嘛身边吃那么多木外等等你，把这个词条写给只有。地南真正的这做人的话还讲同步有，真正的做些节节吃，你们兄弟这边别乐哼，钱的嘛一把等。如此他们所经济横恰腾出了这个困难单一之有。这恰等如此了从这个南部有把他们。这只如何问大东门这些你出了心里身体写给了。战争级杀血级切气等等你这次节日出不动其中个的次。这体节那了可运过你乐色动意。大强这只如这一经怎么办没这个怎么办历经表现。没特别这个女游戏不接然的话那边就这组一老子了中间忙着单不等有李庆表演你中间的得一二几年没特别这个女戏的就这身体也马会经过些特别有第二晚吃不等的呢他一个人痛特别恨得色不有机啊就有没着你没着为了精神些比老戏别娘多的很就这样这个女等等你第几块儿就抽几斤金针等没着你没着味儿年把没不了金针太自由李金表也不误了几啊金针是比老子的送啊一了你这可难了用啊继续下话这些这种啊亲就这样这个你等就这老子抽这个疼这个等白头盘克南洋古没个人为娘头的等也拉你一批写字有几啊用的
1: 这个里空的别为你吃了其一中安人巴基斯坦的总理也此当被个严重的追慕去保持的而是等一人为了十地地区的热身协助有的学你比他说用将目动下去的产品的也能参照下给其用着去保等的第一能力把能就下去将此流保持的而是总统特朗普也其主席人呢而是等一人为了追求达到领导身保等的人年的活儿目正从各个人民的人而过去及了重新出来身保等的Дэвжин арим цомагийн дэлг гүрдэм чамэр мэпэр зүйл чивжүн тэгэ. Ерэн хэмжүр чи цив жонганын пэвэ нэцлажигна. Ерэн чи шимжил хуну жон би ерэн дан ари вар чи самжиг жи ту майгым тарэг танкил шун вахтан кил ватан. Есэл амбо йоб самжиг жи ту чарсын чи ргижи мангтан го бимза гу цив жиргэнин сүйзэр дэнир ген бар эдэ. Либанын шугын ни ци жужэнин Исра чи нин дэр Либанын чи жаса пэлу тэ лондап сэн кватгун жагул шини. Nyungtar yang maksam jenlam ta korwa tanga, mab chunga la mirchun ziyo jibjo yuda. Arim hiamgyur ji nyan tira, aradang Yisrael Jacob Nipu khunrik jir kacha lung ta tangni. Yisrael maki pelu ta la godung mabshi kung, ariyag maga chungyang makchipu la vdatu tangwa yin sibjo yuda. Yiram shimjilpu yi ci chujanyin Yisrael ji nyan tira Libanan ji jasa pelu ta yil thondab siyo bi, chungmi dokil la maktun jabgul shi pira kardung chakpo tanga wapa tanga. Datang jen jabgul da na, Libanan jib dhugung tang nga kung sacha cha cang la zanul shi bashigin ba ma sada rdab jibi cib jenyan jincham shung wii. Yiran tang ariig nirgaba maksam jubi jichu liir jamgil capchin tu songwa shigin shib juan tiga. Yiran shimjil bu yi, ari yisara ni Libanan tang yiran lamag bim jilub shabchul tang diin jingri la taki ngan chan kargi ji yu jib ju yu da. Sabjag nang, yiran jir gingi jib shatab yu to jukcha ni rangi jir chamtan kegung la song shung sha jiin shi namshab shi yu da. Si Jujanin Nyamri Jai Tsuk Jai Zhung Che Yi, Yisra Ji Nyan Dira Beilu Te Lan Jabgul Shui Bira Kardung Chakpo Dung Wa Ba Dung. Kungi Datung Jain Jabgul Da Na Magtsam Jukbe Rang Tung Ba Dung. Datung Ara Dung Yiran Ji Drichul Jig La Jinchim Jukhtab Yo Ba Dung. Shibdi Che Dug Dung Tug Mepar Zui Bin Tsamsi Yin Shiftan Yu Da. Si Jujanin Ari Zung Tung Turan Pu Yi, Yisra Ni Nyan Dira Lipanan Jai Jai Sa Beilu Te Lan Jabgul Shui Ba Di, ara dung yiran war jib jichul la jincham yung jirab gangguk ziyo jish junjul shi ba dung. Yisra jen jabgu de na maksa jen nyamur thun ba shing in shing, ma jib shi na nitsan da dawa thun jib me jib dan dung.
0: Nda gali kongi ba yuya ni cib, Yisra rav ji no su bu chung ki, ci ju shi nin, jimpur la xin xie ke her, tarnpa la ni sin bia ruan ri jichul jik la, mang da go ba dung, gang di jor tam chivi nan jam jib, Yisra rav ji yo ta vi dan to ka de, do kong chan zhig zhig tong shang zhi ma si v, zhe yo mong xie zhig qi zhi v, man zhu ka nung xia ji tab jiu jing ba zhi.
1: Nda gali kong ni pe vi ni ci le, ari mi su li ngwa di zhong lam kor shib ra ka gi ci ju jing ni ne, Nyan dira namzhe shig Misuli Ngwardi Kansas Chunga Lopshug Chilipja Tung Chimi Chikin Tsamsi Batik Le Jansu Namtang Nyanjam Tathong Nyan Torshig Tathong Yobatang Namzhe Tukamab Chigni Tsang Maar Jianlam Tukhoryo Jibjo Baride
0: 的咖喱空气把原理测问而且可

0: 我们去吃我汤，米瑞奇，马文别过了呀，满足国内旅，我们今天去云中吃我汤，台湾上街里南我滚起别，推门去吃西蒙西托了呀，我们去西藏卡汤，李瑞卡尼推走人心去，明天文卓切的，我们去吃我汤，米瑞奇，马文别过了呀，满足国内吃我解决汤，顶色比个汤，我们去吃我西外空别用话呀。 规定东为铁里呀，冷露人心气，规制起居，吹过一年冬困不适。几句你，陆续去拍照，请我谈团圆别，杨塔别冷不适一么谈，台湾人在你，陆续去拍军谈，亲戚老有别，快为冷不适一么适。明儿呢，台湾人在去读书谈，第一呢别为，开车去过看你。 我尼去做西外空别用的天气，几个持续提示。台湾人进去，我尼去本地玩了呀，看心疼，看点用话呀，硬贵吃不疼，给个皮当糖啊，供吃上了呀，女子单呀，台湾出个去西的糖，店里里啊都是单呀，我尼去做空别用话呀，给金所借了点钱，我尼去本地拍了呀。 女子一人说不，当完了，先看样用个面试。俺去给个皮当完汤，俺空恰在一人落车店铺送用车的，给客开车当回，路过去脚杆停着，脚车店里去多久个面不疼？南北空中去台湾让进去，开车去过呀，跑动空中一人，店里一人脚拖久个面试。 中国为中国玩儿没出，没干话的。俺做拉萨水米汤，湖大白塔去呢，写的几句儿去，端庄尊对人的语势。陈秀米这边开了米七斤，国内去吃的鱼在这边，当可以呢，少做钱呢。其中都是去提取吃不汤，台湾人进去开这冬天用些汤，第一呢，别为开这吃过呀。
1: 没不来，台湾本地也没不点的美食。俺去南北空中去台湾人间区别，看这去，邻居明明单位老多点不汤，顶去什么？女婿当日接有事，俺去民宿养肉丸汤，做个康养肉丸，西当康养肉丸，推南边养肉丸一呢，南北康养肉丸接替。中国俺公给啥子康养肉丸时，中国呢看这东哥。
0: 点点就个面食，我尼去本地里，来往几途车位，东莞这边本地一么汤，车军这边钦赞几期面食，搞不你不吃不汤，中国外中国外肉啥么吃过？我尼去本地钦赞几期，每一些别到我送你，台湾去他的几座人路汤，本地台湾外出外给他俩进座吃过不汤，感谢前辈批给去，苦个天，没团呢。 我俩，搬到台湾话谈，念住吃过。我念念这俺批给顶色平话吃的，西外几个用位，门西点不是点过。我念牌去变做念来了呀，那么近途给我归的当地。我念推门去，从这手转谈，中华美丽去变做家己当个皮实。我念呢，下东贵菜一能下东钱呢，变做谈牛总去念来平均下东谈。 闽西这个平均之土，南控汤、屯控平均一能苦酒汤，连日去切西平均，几吞解药吃过。我尼去时呢，落索汤，面具确定去念来汤，几撮跟送汤，几位屯控去念住了归地当地。我尼去，看起色归蓝，也能恰跟从别色归去，现在几位小区正念间汤，滚平间，得对间解锁。
1: 有话也能解决的那些个，我尼去搬得出，中华一批准水军训练推木脱了呀，军警姐姐，杨大伟路过去打瓦汤，每日去打瓦，给个给打瓦姐姐提，几日把伢老鼠夹过不疼，每日去宁头乐不起特别痛苦，台湾去对了你，给个几久了也来不疼，搬到台湾外，水的你，每日给他谈着话学习。 给客几个用完的，给不要疼。第一呢，嘴里吃不腻，每日去店端全部一码的呀。每日用去开了一年吃过些食，店边卤汤，米线带上你，骨头吃完些食。
0: 并得台湾瓦昌民人一起米利亚接着七不信徒西地人接着七不得行米其地基团员七不信徒基督天员七个人米给西位基督用瓦亚归地七别长点起恰下南湖大基修地第六沙巴亚拉着新团体过年中华米利给他乐不起用为电去沙巴年中国学习 下面下米日期来往极端初步做法样规定东归北国提修音米日尼三块了重组级别能出行念月时米日里三块了纪念秘境给口卡极端纪念初行念月时三块了尼米日期推门期勤洗阴行米日期他的牌期勤洗极不阳阴时即刻熟悉习近平给电图 米什尼在国内重组技能期出行那边谈陆剧谈文松南美人的与土技能图出行那边去了阿电金阿来去电边来往极端初步行图秋秀呢及七年及七主行院时马克西达恩格西松团米利卡高东图那边南部提年薪推仓图九路位团结其他谈别的谈 提醒别的两天年人心气周边米利派起来归王期呢记得了早晚年没办法呢陆军一提提到了整年期陆军两军都出席陆军唐文松期陆电提前日期人谈年的行电办七夕月时谈到变作可能是不见团途偏行于不谈前日三日七八谈团里培育了定色图偏行吧
1: 可能是被这个妈妈定色图结束七星吧给今年不要不离那不要穷心不接谈希望狂别起别做全部独特没把这个月时每日起别的整理人心间图有彻底年问切起推个坑入西来讲定几色谈加几七个月谈给口卡牌里呀平均制度谈 平均决定期间，目前期推个空中系列讲，急忙谈，接谈图九月十日，西的谈，皮杰，年里，年节节推着皮皮均图九月十日，实际间图九月整理地能，目前图内有变呢，所有听着整理开门的米呢，整理提讲，扩张了呀，开另一码事，推从说。
0: 可能是被拍给了图片，定色别给我不同时间吧？谈，今晚人路谈，今晚七十二时间吧。孙月人路谈，秋季人路，玉米切板，锅底吧谈，毛竹谈，鸡骨，鸡骨谈，这道谈，南阳锁，鸡肋，鸡架银板，水军谈，水军门一边点在其内端，用鸡切行，南马林的内部节一么事。
1: 就用其切一趟，一段其切一，西的切一，拍给其切一千年。明日用其段拖拉边，真龙杂杂求些时，他的真龄爹呀，俺穷嘛用为不有钱不看不通，不有脸，苦个三百年呢，吞穷命。为娘不有其苦人出力呀，难免娘给真龙一的内有边，明日样，家郎起，许多也来月时。
0: 年年七趟，珍贵期，过一七趟，高动期。年期年节七趟，短短特征期间呢，年团提来了呀，连几大里呢都过不提。给口开启开了呀，这娃又不是趟，每日去对冷趟来玩了呀，这娃又是谁？几口熟悉习近平给点头，每日两车边，真路拿错了呀，让几步，看到那截图片去，给口几个面了。 让国家民高动起，临时电力呀，水土间给各干点的没事。怎么连给各开起，推着配给周围的军团队呢？但是让他去过不通，新修机这一期，真弄了呀，卡点做不通。可能是被人心气，人力比较，每日去来往极端错过足够些时，每日去来往极端错过些不呢？ 米瑞卡塘给口卡起对冷塘来往平均塘坡的这个些地，平均地度两米塘，西侧两股切地，俺俩从错西那边三块了地，西行屯边，肯西西里准坑都去不通。 给客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客 ki tarji shili ne gyu yo shi. Yun kyung lhe me gyu guan ni, siwe kongbi ki zolam to gyu gu di. Siwe kongbi ki zolam to gyu gu di ni, ngan cu dan ki, tu rab ki pi gyun tang, shang ge ki zawe kebien lia xing ni che bie, tab ju ki dam gu si shi. Siwe kongbi ki zolam to gyu gu, yun kyung chi ba tang. Zemlin ge ge ka tang, nyam tu yi nang, zemlin ki si de sun gyung che bie nang. Zhongku, ta su zheng yi ki mi gui ngun gyur che to lang. Ta su zemlin li ya, che ji nga le che wa jok to shi. Nye lam, zhongku pe ye gyo bu chung wei chok chung su. Ge ji ding ki mi ka xie ki nang, zhongku ge ge ta nang, zeng yi si ru wei, lam tu yi na gyu ba ya, sim zhe che ni. Zhongku, jikba ma wa si bie, da wa yi na du yo shi. Te ni ngun jin te ki kwa, lo gu si shi lang. Chou xin ki, da wa chè bu xì gàn shì. Xì wè kong bì ki zhò lam tù gyu gyu dì nì. Gè jì jì zù gì, zhùng gù kong bì ki zhò zhò lì ya, tò nàn qì bà ya. Zhùng gù a lèn zhè bù xì rì là. Tè wè yàng, zhùng gù mì mạng ki, rèng yì ki bè tè mì gbì ngùn gùr qì bà, jìn bè dìng cù tàng, ràng tò jì nè shì. Dìng cù tàng, ràng tò tì nì, zhùng hua yì xì bè ki, zèb gè pùng nò lè chùng wà tàng. Zhong gui kong bi ki mi bi ngun gyur qi bi cha gin lia to bi ngun xin lia chung xi shi. Zem li kong bi yung wei pi jo qin bo ya to bi ding zu lia chung xi ti wei gan shi. Zhong hua mi shi ni tong ma ni ni xi di ra ka xin qi wei mi ri xi shi. Long ong a tong lai ki xi bi kong bi lia. Zhong hua mi ri ki na mi an xi di qim du xi tun sum ki du xi den bu yin de tu ni tang yun jin qie yu tang. Zhong hua mi ri ki chè gyun tu, xian li a zhen zhu qi ba tang. Zem lin li a zhen wan zhu bie xi gyu yu ba ma zhe. Zhong gui mi ma ki mek zhu ki, ge bie du nge ti, mi ji sim ki. Ri mu ra gui yu ba tang. Xi de ya nyan ba mi bie. Ri ni qi la, xi de cho wa li a mi zhe dar zhi ba ti shi. Xi wei kong bi ki zhuo lam tu gyu ni. Zhong hua mi ri ki, pi zhong zhin li, xu gyun, Jin gyong bin sum che bu xi shi la. Zhong gui mi ma li ya, ni rem ne sum ki, ge tu ki le wan le to bi, zui mi ki, dum zi ji gan shi. Lo ga ni ki, bi te mi bin tang. Zhong hua mi ri ga ta le bu qi yong wei, zhong gui puk du ngun gyur qi gui na. Ni ba tu, xi di ge ji ku liu ji, yue gui bu shi. Xi di me pi na, zhong gu tang, zem lin chang ma di la tu, pe ge yong mi si bu tang. Pege mewi na, zhongu tang, zemlin changma ya, yundin ki xi di to mi si. Ngan chu dopshu jikdu ki, zhengi ki, lega yina yagu zhudji. Ge ke nga we, domjora nga tang geba tang. Mi ma yina nga we, digi denbo che gui lang. Parmi kongbi chung we, dopshu lia denji. Xi we kongbi ki zhulam to, nga we yagu rgu gu. Ge gebji talge piusum chokbu yu gui lang. Nghe ba tu, zem lin ki pe jo qin bu xie gui xin, te li a dun gui bu li, te li do bu yi na lu gu ki ye wa yi na dong yi shi. Ji ke shu ji Xi Jinping ki den tu, ta de zem lin ki pe jo kang yi xin na, chi lian ji li mi ti, xi di tang, pe ge, nyam li tang, nyam ge ji yi mi shi. Zhong gui ge ke ta bu yi na, zeng yi si ru gui, ri gu yi na nying guo ti ke lin ji ma shi. Tien san ki zem lin li ya, mi si bi wei rin lu tang. Jian wan rin lu ki, lam ning ba li na gyu yi na, tar si mi jin. Xi wei kong bi ki, zhuo lam kwa na er ta si yu shi. Lu bu, tu rem ni ji ba li piang, jian ba ta tong, de bei tu su, rang jia su du mi ni ba tang. Mi si bi yu yi na ga gi dong wei, tu rem ning bi na li ya, rang jia su du mi ni la, jian ta ki san ba tang. Dōm dōng tāp zhēng kī, zhōm xī nīng bē nāng tū rāng jā sū dōy mī nīm xī shī. Zhōng gui xī wē kōng bē kī zhō lām dī nī, lē lā pūr tō bā xī mā yīn bār. 中国沙巴文物里边，村塘、拉瓜图、有句